0: su se kompetencija u čitanju i matematiki kod 15 do 16 ljetnih. Spodobno je i u Austriji, jedino u prirodni znanosti je rezultat bolji dokle u prosjeku OECD-a stagnira nivo. U Njemačkoj su po seriji sabotažnih napadov na mrežu struje uhapšili osumljenoga počinitelja. 48-letnoga muža su ulovili na tankarnici uz autoput kada da je noćevao u šatoru. Pred tim su bili našli daljnje pismo priznanja. Ulje za loženje i peleti su masivno podražali. Polak ispitivanja djelačke komore se je povišila cijena za 3000 litrov ulja za 53%, a za 6 tonov peletov za prik 36%. Prognozi vremena. Sunčano, teplo i mirno završava dan, u noći će biti vedro, temperatura će pasti na 18 do 13 stupnjev. Zutra srijedu će s početka biti još sunčano i poljetno s temperaturom od 27 do 33 stupnjev od podne. Ali od kasnoga do podneva do najkašnje navečer će se vrime minjati, mogući su pluski godine i nevrimjena. U blizini nevrimjan će privrimeno puhati vihoran vjetar. Prik sutra četvrtak će onda biti hladnije s temperaturom od maksimalno 18 do 22 stupnjev. Zvetiga će biti oblačno, u južnom gradišću će slabo curiti godina. Ovo je bio Hrvatski žurnal, ja Viktorija Palatin hvalim na slušanju.
1: Plava raca.
2: Na hej, jako lijep dobar večer i dobrodošli pri današnjem izdanju Plave race. Haj ušlo!
3: Ali halo, svi skupa, servus, Silvija!
2: Čaje, kako ti ide u prvom školskom tajednu?
3: Super cool! Ja opet sidim uz moju najbolju družicu Lizinku, a točno za nami je Martina. A da sve paše!
2: Lipo, tako ste opet družice na jednom kupu.
3: Točno!

0: Čašća, Silvija.
1: Neća.
0: Ja sam se ljetos sjela u prvi rijet.
1: O, no pogled, divičica je prošla meč trebare.
0: Da, ja sam si najprv zjela da ću bit ljetos jednoć marljiva školarica.
1: No, će se mama veselit.
0: A i učiteljica se jur veseli, znaš ča mi je rekla?
1: Neća.
0: Da je dobro da sidim u prvom rijedu, ar ovako da me sve nek ima na oku.
1: No vidiš.
0: No vidit niš nijećemo, ar ako joj se zapikam na oko, onda će biti sve škuror.